Jeg håper du har fått en god natts søvn. Det ganske viktig. Det var ikke så mye søvn på kongeparet I går. Hennes kongelige høyhet, dronning Mette Marit, var ikke til stede I Stortinget I går. Hun til observasjon, og kongeparet var også innom Rikshospitalet 2 ganger senest I går kveld. Vi har en annen situasjon som også kan være interessant. Det omkring togstreik eller muligheten for dette.

Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Yeah!

Og da skal det handle om dagens quiz, og vi skal bryne oss på en liten nøtt her. Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har tre ledetråder som skal bringe tankene dit hen. Det er det som er intensjonen i hvert fall. Dagens person kan være en kvinne, en mann, en som lever, en som er død. Det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending. Og så gjenstår det å se da, hva du ender på. Det kommer en fasit mot slutten av timen, så hold på svaret ditt. Du må gjerne chatte med meg underveis. Bruk sosiale medier og skriv Endre Lundgren og finn meg sånn. Men selve svaret, det handler ikke om første mann til mølla, men å finne det. Og du premierer deg selv ut etter hvordan det går her etter hvert. Første ledetråd er at dagens person var frimurer, han eide slaver, og er en person som er regnet for en av sitt lands viktigste statsledere. Gjennom tidene. Ikke dårlig. Hvem er det?

Vi har den store ja, sjømatdagen I dag. Det vel mest kreps og krabbe og sånn. I den grad man har tilgang på det. Hvis du ikke har, så det lettere å få tak I yoghurt. Og det også yoghurtdagen I dag. Og yoghurt har jeg et litt sånn ambivalent forhold til personlig, skal jeg I hvert fall si. Men der har du litt å velge I.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradion. Wow!

Dette er onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Det er dagen da det er bingo i dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.
1: Jeg